0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

sreću jer on ima kalau za najbolju bravu. Kafini neku petu, on je niša ni u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sardina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šap mi drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
2: Neće, bude loše.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, imam sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
2: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Jedan dečak teško je povređen kada ga je udario tramvaj u bulevaru Kralja Aleksandra u centru grada, dok je u tuči u Novom Beogradu jedan mladić uboden nožem, a drugi pretrpeo povrede glave. Rečeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Dečaka sa teškim povredama glave ekipa hitne pomoći je prevezla u urgentni centar. Sve češće optužnice iz Prištine, i to za ratne zločine. Na optuženičkim listama nalaze se isključivo Srbija, a pozivi sve češće stižu i građanima iz centralne Srbije. Postoje tajne optužnice i tajni spiskovi, tvrdi predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, dok politikolog Ognjen Gogić ukazuje da je cilj da se zastraše oni koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i oni koji su posjećivali južnu srpsku pokrajinu. KFOR će brojati manje vojnika na Kosovu i Metohiji, to je najavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Misija će biti smanjena na 3 do 3,5 hiljade vojnika umesto sadašnjih 4.700. U alijansi tvrde da je razlog poboljšana bezbednosna situacija, dok sagovornici RTS-a objašnjavaju da odluka ima i širi politički i geopolitički kontekst. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kritikovao je juče predsjednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da preteranim reakcijama o slučaju upotrebe zvučnog topa na studentskim demonstracijama 15. marta prošle godine stvara uslove za nastavak harange koja je već pokrenuta preko režimskih medija. Svojim preteranim reakcijama predsjednica parlamenta Brnabić stvara uslove za nastavak harange koja je već započeta kroz režimske tabloide. Ovo mnogo govori o nervoznim reakcijama režima koji je pod velikim pritiskom sopstvenih građana i pokušat će sve da demonizuje političke protivnike u situaciji gde je veoma verovatno da će izbori biti održani u narednom periodu, napisao je Picula na društvenoj mreži X. Protestni skup Odbranimo slobodište održan je juče u Kruševcu. Zbog najavljene izgradnje izložbenog parka u obliku Ramonde sa vojnom opremom na parcelama koje pripadaju spomen kompleksu Slobodište. Učesnici protesta smatraju da se time narušava celovitost spomen kompleksa, gde je za vreme nemačke okupacije tokom Drugog svetskog rata streljano 1650 ljudi, a koje je osmislio poznati arhitekta Bogdan Bogdanović još 1965. godine. Smatraju da je za izložbeni park vojne opreme potrebno naći drugu, primerniju lokaciju. Nakon tragedija u školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju, ali i drugih slučajeva vršnjačkog nasilja sa smrtnim ishodom, porodice žrtava i dalje traže odgovore, ali i promene za koje veruju da bi mogle da spreče nova stradanja. Dok pojedine inicijative čekaju institucionalni odgovor, ostaje pitanje kako izgleda život porodica žrtava kada se javnost okrene nekim drugim temama. Da li je uloga države završena kada se izreknu presude ili ona ima i odgovornost da dugoročno bude u zone koji su preživeli najteži gubitak. Psihološkinja Ana Vlajković je istakla da najteži period za porodice žrtava tragedija nastupa u onom trenutku kada društvo nastavi dalje. Komentar

Meteorolozi nam za danas najavljuju promenljivo oblačno i toplo vreme. Zadržat će se tako širom zemlje. Pre podne će u većem delu Srbije biti suvo uz sunčane intervale, dok se tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najveća verovatnoća za nepogode je u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde je na snazi narandžasti meteoalarm. Srbija će i dalje biti pod uticajem toplog vazduha. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni. Sutra, utorak, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će se kretati od 16 do 21 stepen ujutru, od 29 do 32 stepena tokom dana, a lokalno su moguće obilnije padavine. U sredu se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu i najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. U četvrtak će biti pretežno sunčano i ponovo toplo. Samo ponegde u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, narodna.
1: Počinje Banja Dvojka.
2: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više, Banja Dvojka zakon.
1: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Uć, jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
5: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
6: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Očekivana biometeorološka situacija danas će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremeće i sna su moguće kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letnji pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju, zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti naizmenično zatvaranje zaustavne i pretisene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na proveri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike naizmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo Radinac Ralja, radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktuelne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama MUP-a i granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima sreći put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Da, vozačima srećan put. Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Dakle, budite oprezni u saobraćaju, a mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2. Banja dvojka.
2: Pa ti meni daniš svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
6: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
10: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka.

Časovnik Ravni kuća Boss Shop pokazuje da je 8 sati i 44 minuta tačno. Dobro vam jutro, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Počinje još jedna radna nedelja. Danas je ponedeljak, 22. jun 2026. godine. Već potroši smo 22 dana meseca juna. U Vrnjačkoj Banji jutro nas dočekalo pod oblacima uz kišu koja je evo počela da pada. Trenutna temperatura iznosi 19 stepeni. Meteorolozi za danas najavili promenljivo vreme, kišu, pljuskove sa grmljavinom, a ponegde i pojavu grada. Ali znate kako kažu, ne može kiša da pokvari dan onome ko nosi sunce u sebi. Banja Dvojka uvek nosi sunce koje greje sve vas i ne čekajte da prođe oluja, već naučite da plešete po kiši. Zato osmeh na lice, dobra volja u srce i hrabro u nove radne pobede. Pred nama nova sedmica, nove prilike, novi susreti, novi razlozi za radost sa vama. Prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija koja i ovoga jutra obećava da će raditi što bolje i odgovornije i da danas uz pomoć najbolje muzike sa Talasa Banje Dvojka Radija svo lepo raspoloženje i pozitivnu energiju prenesemo na vas i u vaše domove i na vaša radna mesta. Dakle, ovaj ponedeljak može zaista biti sjajan. Mi vam želimo uspešno jutro, lep početak dana. Zdravo nam svanuli, dragi prijatelji.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka.

0: buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?

Da, videli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam, poštovani slušalci, prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, sukob se zahuktava, gori Krim od udara Ukrajine dronovima, stradalo najmanje 4 civila, 28 ranjeno, a Rusi oborili 239 letilica. Bez struje ostao deo poluostrva, nema benzina na pumpama, Kijev isključio ruski jezik sa spiska zaštićenih. Zatim predsjednik Vučić poručuje javnosti: važno da narod čuje istinu o zvučnom topu. Austrijska dokumenta: Evropa sada čvorište Hezbolaha. NBA zvezda u poseti Dončiću u Beogradu, klinci se radovali. Ubistvo u Čačku posle svađe izbo druga. Kod Petrovca na Mlavi pucao na roditelje, majka teže povređena, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Sljedeća subota, početak raspleta na političkoj sceni Srbije. Znak pitanja, tri važne odluke na skupu 27. juna. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će na velikom skupu ispred Skupštine govoriti o tome da li će se kandidovati za premijera. Iz njegovih reči moći će da se nasluti koji su to jedini izbori koji nas očekuju u oktobru ili novembru, predsjednički ili parlamentarni. I bit će objavljeno ime liste vladajuće koalicije i ključne teme kojima će se baviti tokom predstojeće predizborne kampanje. Gori anektirano poluostrvo, Ukrajinci žestoko udarili na Krim. Zatim, šta donosi novi zakon o sprečavanju korupcije, pod lupom čak i imovina saradnika funkcionera, srpski zet rekorder mundijala i svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. U Švajcarskoj počela druga faza dijaloga Sjedinjenih Američkih Država i Irana, diplomatski tesnac u Alpima, zatim konferencija za medije Ane Brnabić, tri cilja, jedne laži. Predsjednik Vučić obišao novi dispečerski centar za upravljanje vozovima. Potrošač, sporna pravila za uvoz hrane u Evropsku uniju. Proboj koridora 1992. godine bio je najhumaniji podvig Vojske Republike Srbije. Kome smeta promjena kursa Amerike prema Prištini, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Pričamo o zvučnom topu. Vlast izgleda stvara alibi za eventualnu zabranu opozicionih i studentskih organizacija. Najava za do sada najprljaviju kampanju. Zoran Lutovac kaže u pitanju je jedan oblik pokušaja masovnog gaslightinga, sluđivanja. Obmanjuju se žrtve kako bi one posumnjale u sopstveno sećanje, zdrav razum ili percepciju realnosti. Dragomir Anđelković kaže, tragi komedija treba da demonstrira da Vučić može ponovo da radi sve kao na vrhuncu vlasti, ako on kaže i crno je belo, sudstvo i policija će to braniti. Razgovor sa bivšim policijskim inspektorom Sinišom Garevićem za dnevne novine danas o tome kako bi mogla da se reformiše policija, revizija diploma, provera imovine i ilustracija. Šta Kruševljani misle o dodeli vidovdanske nagrade Darku Glišiću, ministru za javna ulaganja, plaketa za blaćenje studenata i protesta. Vučić ponovo licitira terminima izbora jednoga dana kada on bude spreman. U Nišu se ne obaziru na odluku suda o Fakultetu srpskih studija, probni balon za društvo i pravosuđe. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas, a sportski žurnal na naslovnoj strani ekskluzivno: Erik Koizek, mladi austrijski reprezentativac, već uživam u Partizanu i živim za derbi. Zatim Dončić, mi Balkanci vidimo košarku sasvim drugačije. Prelazni rok, Ledej se vraća u Humsku.
Srbija sa 6 medalja na startu, zatim Stanković zaslužio Ligu šampiona sa Zvezdom, a Drulović kaže ne razumem naše klubove, što je i tema žurnala. 9 sati i 14 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak 22. juna 2026. godine. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci, za par minuta eto nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa. Budite tu!

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Ozbiljne ponude na telefon 065-228-752. Možete zvati preko celog dana 065-228-752. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru. Kontakt telefon je 060-6613-988. 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63510, 065-47-63510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, optički kabel, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061-10-32030. Informacije na telefon 061-10-32030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 ili Mercedes Vito, a sve je uvezeno iz Švajcarske. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požuri ažurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Informacije dakle na telefon 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a za informacije pozovite 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju. Dakle, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
4: Fantastiko.
3: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: A jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: oprosti. Nikada.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilos Milleram XXL. 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
6: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za danas najavljuju promenljivo oblačno i toplo vreme. Zadržat će se tako širom zemlje. Pre podne će u većem delu Srbije biti suvo uz sunčane intervale, dok se tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Najveća verovatnoća za nepogode je u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde je na snazi narandžasti meteoalarm. Srbija će i dalje biti pod uticajem toplog vazduha. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni. Sutra, utorak, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će se kretati od 16 do 21 stepen ujutru, od 29 do 32 stepena tokom dana, a lokalno su moguće obilnije padavine. U sredu se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu i najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena. U četvrtak će biti pretežno sunčano i ponovo to. Toplije. Samo ponegde u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija danas će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremeće i sna su moguće kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stope, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letni pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na provjeri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike naizmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gdje se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktualne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama upravo granične policije i na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Da, vozačima srećan put. Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Dakle, budite oprezni u saobraćaju, a mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: završno veče,
1: vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo.
0: Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam, najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli, neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklam.

0: niti reklamni oglasi. Banje Dvojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Ozbiljne ponude na telefon 065-228-752. Možete zvati preko celog dana 065-228-752. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru. Kontakt telefon je 060-6613-988. 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63510, 065-47-63510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, optički kabel, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061-10-32030. Informacije na telefon 061-10-32030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 ili Mercedes Vito, a sve je uvezeno iz Švajcarske. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih baretskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27. Informacije dakle na telefon 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a za informacije pozovite 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju. Dakle, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Afrika. E, vala svakom čas.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
1: Željoteka!
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

A sada specijalan pozdrav ide za našu dragu Olju Okicu. Slušamo Veru Nešić, Ja sam sama kriva i Miloša Bojanića. Ja nikog ne krivim, kaže Vera Nešića. Mi kažemo da specijalan pozdrav ide za gospođu Olju.

Još jednom Prijovićka uz pomoć Dejana Petrovića i Macho Man i specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide za našu dragu Ceki. Ceca, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke. Želimo lepi i uspešan radni dan i uspešan početak još jedne radne.

0: Na adresi Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: I naravno da može, menjamo malo ritam i vraćamo se u neka davna, lepa vremena kada smo svi uživali uz doktora Igija i oči boje duge. I veliki pozdrav ide za ovu divnu damu koja je poručila ovu pesmu, poželjela da čuje. Doktor Igi, oči boje duge.

Da, željoteka na talasima Banja Dvojka Radija, pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdan je kapaciteta do 180 gostiju, ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Ovo nije reklama, ovo je naša preporuka za sve vas, ako ste planirali da pravite slavlje, dakle do 180 gostiju, svakako kontaktirajte svečanu salu Mina u Bogdanju, njihov telefon je 063 74 33 640. Šeki Turković kaže zbogom i hvala na svemu, a specijalan pozdrav ide od divne gospođe Jagode za Lakija. Dakle, Lakiša, pozdravljamo te ovom prilikom, tačnije pozdravljate naša divna Jagodica, zbogom i hvala na svemu, specijalno i isključivo za Lakija iz Štura.

A sada slušamo Zorana Kalezića koji kaže: ja svoj život još po starom živim, i specijalan pozdrav ide za Slavicu i Zvezdanu. Uz puno pozdrava dežurnoj smeni Banja Dvojka Radija, pa zahvaljamo se drage dame, evo, specijalno za Slavicu i Zvezdanu od Banje Dvojke: ja svoj život još po starom živim.

I još jednom prijavićka, ja sam odlično, a specijalan pozdrav ide za naše drage komšinice i jednog komšiju, dakle Blažen među ženskim svetom, danas naš komšija, pozdravljamo vas i drago nam je da ste odlično.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Da, svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi, kolektivne proslave, svakako naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, cene su vrlo pristupačne, kontaktirajte ih na 063743340, naglašavamo kapacitet svečane sale Mina u Bogdanju je do 180 gostiju. Slušamo Jašara za Srca zaljubljena. Pa da pozdravimo sva ta srca zaljubljena i da pozdravimo tu malo ali odabranu ekipu iz Novog Sela. Dakle, iz centra Vrnjačke Banje idemo do Novog Sela.

I bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz nas. Slušamo Ratka Petronijevića u Maline kada pođem ja. Specijalan pozdrav ide za našeg malog, velikog slušalca Noleta i gospođu Bisu. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banja Dvojke, dragi prijatelji. Evo, za par minuta nas očekuje najnovije izdanje vesti kako iz zemlje, tako i sveta, i nakon toga puno dobre muzike i sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete u današnjoj željoteci. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka, želimo vam dobar dan.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
1: Dvojka. Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Jedan dečak teško je povređen u saobraćajnoj nesreći u bulevaru Kralja Aleksandra u centru grada, dok je u tuči u Novom Beogradu jedan mladić uboden nožem, a drugi pretrpeo povrede glave. Rečeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Doktorka Danijela Jevtić kaže da je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 21 sat i 20 minuta na uglu bulevara Kralja Aleksandra i ulice Svetozara Markovića teško povređen 14-godišnji dečak koga je kao biciklistu udario tramvaj. Dečaka sa teškim povredama glave ekipa hitne pomoći prevezla je u urgentni centar. Premijer Đuro Macuta najavio je da će se predlog zakona roditelja negovatelja pred poslanicima naći početkom jula meseca, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Liem, sa kojim je razgovarao o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije IEA, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Srbije Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu objavili su detaljan plan šetnje od ovog grada do Kraljeva, koji počinje 27. juna, dan pred Vidovdan. Studenti i svi građani koji su mogućnosti žele da pešače mogu se prijaviti već danas. Vesti iz sveta. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas, kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Inače, ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je novozelandskom ministru spoljnih poslova Winstonu Petersu da će Izrael poštovati primirje u Libanu sve dok ga Hezbolah ne prekrši. Britanski premijer Sir Keir Starmer podnio je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju mesecu. Vesti iz sporta. Argentina i Austrija sastaju se od 19 časova u Dallasu u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Obe ekipe ulazu meč sa po 3 boda, a pobednik će praktično osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja. 12. dana mundijala branilac titula Argentina, dakle, igraće od 19 sati protiv Austrije. Finalista prošlog mundijala Francuska biće veliki favorit protiv Iraka od 23 sata. Od 2 časa posle ponoći Norveška i Senegal se sastaju u okviru grupe I. Prema najavama meteorologa, danas toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036-617-666 i 063-660-212. Turistička agencija Blue Travel.
7: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letni pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretisene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na proveri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike naizmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktuelne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama MUP-a i granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Da, vozačima srećan put. Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Dakle, budite oprezni u saobraćaju, a mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: Da, sportsku šansu i danas dajemo Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala već dugi niz godina. Kutak za sportski trenutak ponedeljak je i kao što ste već i navikli da odradimo mi jednu kratku retrospektivu što se tiče proteklog vikenda u vezi sporta. Nole, dobar dan.
3: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi i pozdrav našim slušacima. Pre svega, naravno, mi smo i svi dalje pod uticajem, odnosno svi smo u svetskom ušli u to svetsko prvenstvo i evo već drugo kolo se igra, čeka nas i to treće i posle toga znamo, ali po četiri utakmice, dobro, ne možemo da gledamo svih četiri utakmica, odlučimo se za par i pogledamo, ali zaista, evo imamo lep fudbal da gledamo i lepe utakmice. Da.
2: I lepe iznenađenja.
3: Ma kako ne, lepe iznenađenja, neverovatno. Znam da se žale moje kolege kladioničari na ekipu Kurosawa, tako već se, koja je igrala nerešeno, nevjerojatno, i uzela je pare kladioničarima. Dobro, nije to bito toliko.
2: Nego i, koliko, došlo, i koliko Zelenoretska ostrava koliko, isto.
3: Juče, lepa utakmica sa Belgijom, tako da imamo zaista lepih utakmica.
2: Vidjet ćemo šta će ipak, biti večeras i noćas.
3: Naravno, ima se igra svake večeri, ostaje se posle to treće kolo. U svakom slučaju, ovaj vikend u Vrničkoj banji obeležili su odlični vozači Automoto karti kluba Verba Sport, Dragan i David Stojković. Naime, u subotu i u nedelju na poznatoj stazi Zalužani, a to je kod Banja Luke, Republika Srpska, vožene su dve trke koje se boduju za šampiona Srbije na kružnim stazama. Dragan Stojković, ja moram da kažem, višestruki i aktuelni prvak Srbije, vozi klasu 5, to je do 2000 kubika E1 i u subotu nije osvojio prvo mesto, osvojio drugo mesto. Ali kažu da je jedna izuzetno uzbudljiva trka, znači taj foto finiš je odlučio, osvojio drugo mesto, ali zato u nedelju...
2: Ali prognozirali prvo da, pre, mesto.
3: Da, ali zato u nedelju Stela Dragan je osvojio superiorno prvo mesto. Od samog starta do cilja bio je prvi, znači dominantan i došao je do...
2: Dominantan i najbolji naš i, Verba, da.
3: Da, i zato je i osvojio prvo mesto i što je bitno, Dragan u četiri trke koje su vožene u šampionatu Srbije ima tri prva mesta, jedno drugo i ubedio je prvi u tom gernom plasmanu i naravno jedini cilj je da se odbrani ta titula prvaka Srbije. Mlađi David Stojković posle godin dana pauze vratio se, kažem, na stazu. On vozi klasu 2, hibrid, gde je nevratno jaka konkurencija. I u subotu u toj prvoj trci bio je deveti na startu, ali uspeo da se plasira na sedmom mestu. U nedelju bio je još bolji, krenuo je sa četvrtog mesta, u jednom trenutku bio na dobi prvo i drugo mesta, međutim mali problemi oko plastike, tako mi je rekao, ja sam se čuo sa njim, i na kraju je završio na šestom mestu. Ipak dobro je uzeo te prve bodove za šampiona Srbije.
2: Mada on je prošloj trci imao isto nekih manjih problema sa autom.
3: Da, nije ni učestvovao u navoku, ima problema, treba da se pojavi na stazi i nije mogao. Idemo na stoni tenis, u subotu i u nedelju u Kruševcu, u hali sporta održan je turnir u stonom tenisu Vidovdan 2026 za sve starostne kategorije. To spominjamo zato što su učestvovali takmičari stonom teniskog kluba Goč iz Vrničke banje, tačnije njih trojica i to konkurenci veterani Miljaković, Valjarević i Martinović. Nisu bili uspešni, nisu prošli svoju grupu. Imamo informaciju iz šaha. U nedelju u osnovnoj školi u Lipovi održan je vidovdanski rapid šahovski turnir u organizaciji šahovskog kluba Lipova. Učestvovali su 20 šahista i to iz ovog regiona ovde. Igrao se švajcarski sistem, to je 9 partija. Pobjednik ovog turnira Miroslav Marković, šahovski klub Prva Petrolejka Trstenik. Drugo mesto Srećko Lisijević, šahovski klub Goč. Treće mesto je osvojio Dobrije Živković, šahovski klub Lipova. Oni su dobili medalje i pred svega diplome i pehar, tačnije, od organizatora. Idemo i na fudbal. U subotu i u nedelju na stadion Dragoje Radovanović u Novom Selu održan je prvi po redu turnir u fudbalu za mlađe kategorije Young Stars pod nazivom, to je taj puni naziv. Tačnije, bilo su tri starosne kategorije. A učestvovalo je 20 ekipa i da kažem da 2013. 14. godište šest ekipa, prvo mesto osvojila ekipa Gradina, mislim da je ona iz Trstenika, ako se ne varam. Gradina, drugo mesto Mebit, odnosno Počekovina.
2: Znači,
3: uzeli ste Lopoš. Da. Lopoš, ovaj su. Vi ste uzeli, Stela, vi ste uzeli sve prve nagrade.
2: Sve.
3: 2015-16. Godište, prvo mesto Napredak Kruševac, drugo domaćin Omladinac Novo Selo. 2017-18. Godište, prvo mesto Vrnjačka Banja, drugo mesto domaćin Omladinac Novo Selo. Moram da istaknem zaista odličnu organizaciju turnira, organizator je fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela. I za kraj idemo takođe u fudbal, ali mali. Već smo više puta i najavljivali ovde, a da kažem da se polako, u samu završnicu ulazi četvrti noćni turnir u malom fudbalu Resavci 2026. Znači, samu završnicu večeras je na programu ono što svi najviše vole, to su mečevi četvrtfinala, četiri utakmice.
2: Znači, večeras tu, idemo u Resavce. Idemo u Resavce da, navijamo.
3: Znači, četiri meča Stela, kažu da to najvažnije, ko pobedi ulazi u polufinale, ima šanse za nagrade i za novčane, ko izgubi ide kući. Tako da nas očekuju četiri meča večeras od 20, 21, 22 i 23 sata. Utorak, znači sutra, na programu su mečevi polufinala, imamo dva meča polufinala i imaće jedan meč mladih fudbalera. I u sredu, posljednji dan turnira, onaj završni, takođe dve utakmice, prvo će biti utakmice za treće i četvrto mesto, se čuo sa organizatorima, i posle toga kad završi ta utakmica, ima prvenstvo u narulačenju
2: Konopca,
3: da, to će isto biti interesantno, i posle toga ide finale, finalna utakmica, kad ćemo dobiti pobednika ovog turnira. Već sam rekao da je organizator namenio lepe novčane nagrade za ekipe koje osvoje prvo, drugo i treće mesto, a na početku je bilo 16 ekipa, i bit će nagrađeni najbolji pojedinci, to je ono golman, klasično golman,
2: da, na što smo već i navikli,
3: i igrač.
2: Da. Tako. I pozivamo sve naše slušaoce, ko voli, nek izvoli, dakle, ovih dana idemo u Rusovce.
3: Ja sam bio...
2: Da prisustvujemo utakmicama u sklopu noćnog turnira u malom fudbalu. Gde ste bili na ulici?
3: Pa bio sam baš na tom igralištu, znači bili smo da
2: ispod lepo dočekani. A dakle je bila pasuljada u sklopu turnira.
3: Da, to je bilo lepo takve. I ono što kažu uveče, svi koji dođu uz dobar fudbal imaju prilike da uživaju, i imaju tu i hrane, ima i da. Pića.
2: I znači, iće i pića, baš
3: i pića.
2: Tako.
3: Tako da mogu da
2: Prenili su nam naši slušalci da je to baš onako domaćinska, prava domaćinska atmosfera. Svaka čast i sve pohvale za organizatore noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovcima. Nole,
3: to je to. Znači, lepo. I mi idemo, znači, večeras u Rsovce, a kažem u sredu završavaju, ali posle toga odmah kreće Štulac u petak.
2: Štulac, da, da.
3: A posle 4-5 dana.
2: A to su sve naši dugogodišnji
3: Kocka.
2: Prijatelji, da, dugogodišnji prijatelji i saradnici, da. Sve mi to lepo propratimo. Svakako hvala Nole na ovom detaljnom izveštaju, vama poštovani slušalci, hvala na pažnji, na ukazanom poverenju. Slušali ste još jedan kutak za sportski trenutak, a Nole i ja sada odlazimo na po jedno ono naše sportsko piće, kaficu, neko sa šećerom, neko bez. Muzika.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija danas će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremeće i sna su moguće kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: reklamni i reklamni oglasi. Bane dvojka, Bane dvojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Ozbiljne ponude na telefon 065-228-752. Možete zvati preko celog dana 065-228-752. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru. Kontakt telefon je 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63510, 065-47-63510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, optički kabel, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061-10-32030. Informacije na telefon 061-10-32030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 ili Mercedes Vito, a sve je uvezeno iz Švajcarske. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27. Informacije dakle na telefon 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a za informacije pozovite 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju. Dakle, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Jutarnjica.
1: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 22 stepena, trenutno nema kiše, ali ima oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 94%, vazdušni pritisak 1022 milibara i duva nam vetar, pa jedva primetno brzinom od 4 km na čas. Meteorolozi nam za danas popodne, poštovani slušalci, najavljuju kišu, pljuskove i grmljavinu, najvišu dnevnu temperaturu u onom najtoplijem delu dana do 33 stepena, a utorak, odnosno sutra, takođe oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Vas pozdravlja i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija, kao što rekoh, na trenutnih 22 stepena i Prijovićku vreme prolazi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: ne za ne.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
2: Dvojka. Dvojka. Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija u 14 časova. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece. U pornografske svrhe, saopštuje MUP, uhapšeni su BK, 85. godište, državljanin Ruske federacije, DV, 63. godište, godište iz Novog Sada, AM 75. godište iz Renjanina, DR 77. godište iz Aleksinca, SF 94. godište iz Bora i NT 79. godište iz Velike Plane, navodi se u saopštenju MUP-a. Sumnja se da su putem interneta u dužem vremenskom periodu preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe, tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnicima. Osumnjičeni su od maloletnika zahtevali i pribavili fotografije i video materijale, seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni, dodaje se u saopštenju. Premijer Đuro Macut najavio je da će predlog zakona roditelja negovatelja se pred poslanicima naći početkom jula meseca, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru ove godine. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije IEA, počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Više javno tužilaštvo u Beogradu reagovalo je na saopštenje socijaldemokratske stranke SDS o zvučnom topu i ulozi ovog tužilaštva u tom postupku. Socijaldemokratska stranka ocenila je saopštenje tužilaštva u slučaju zvučni top kao zastrašujuću režimsku propagandu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je danas da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da su usmereni na komercijalna pitanja. Peskov je naveo da sadržaj razgovora nije javan, prenosi agencija TASS.

0: Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo pretnji i malo kukanja. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Vesti iz sveta sporta. 12. dana mundijala branilac titule Argentina igraće od 19 sati protiv Austrije u meču u kojem pobeda i jednoj i drugoj reprezentaciji donosi plasman u nokaut fazu. Finalista prošlog mundijala Francuska biće veliki favorit protiv Iraka od 23 sata. Od 2 časa posle ponoći Norveška i Senegal se sastaju u okviru grupe I, a najtrofejniji evropski trener Željko Bradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Njegov dolazak u Atinu izazvao je veliku euforiju među navijačima koji su mu priredili spektakularan doček u dvorani OAKA. Na konferenciji za medije istakao je da će u ovoj sredini lako pronaći motivaciju za rad. I prema najavama meteorologa, vreme danas toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, a Republički hidrometeorološki zavod je na svom sajtu objavio da će u narednih sat vremena na jugu Mačvanskog okruga biti jaka konvektivna oblačnost i da će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujem se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već uzima
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopom, Burazerov. Samo tu, Burazerov.

0: ga ovako više.
1: Menjam.
2: Da je, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima teže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letnji pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja u sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju, zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na provjeri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike na izmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo Radinac Ralja, radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktuelne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Da, vozačima srećan put. Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik,

0: Krvni oglasi, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752. Možete zvati preko celog dana 065 228 752. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru. Kontakt telefon je 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, optički kabel, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061 10 32 030. Informacije na telefon 061 10 32 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 ili Mercedes Vito, a sve je uvezeno iz Švajcarske. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 061 1032 030 i spremno mirno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75, sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 05 249 27. Informacije dakle na telefon 060 05 249 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a za informacije pozovite 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju. Dakle, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. You are listening at AIM Music Radio New York. It is a beautiful scorching spring day here in the city. But the real heat is coming. Get ready for the New York Fashion Day.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: radio
1: Banja Dvojka.
0: Samo
1: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.
0: Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
2: Vlada Srbije povećala iznose akcize na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prošlu nedelju, objavila je danas Ekapija. Po ovoj odluci, koja se primenjuje od danas do 28. juna, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,8 dinara po litru, dok je do juče bila 57,60 dinara. Akciza na gasna ulja, dizel, povećana je sa 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. U sva tri slučaja reč je o povećanju od približno 12%. Podsjeća se da je privremeno smanjenje akciza uvedeno sredinom maja kao mera za ublažavanje posljedica rasta cena nafte na svetskom tržištu. U prethodnom periodu akcize su bile umanjene za oko 20% u odnosu na zakonski propisane iznose. Premijer Đuro Macut najavio je da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Rusija razmatra prodaju većinskog dela vlasništva u naftnoj industriji Srbije i da je o tome bilo kontakata i sa Srbijom, ali je predočio da su njihovi detalji poslovna tajna. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su sinoć, a prosječan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih. Ove godine nešto bolje rezultate postigli su na testu iz matematike i trećem testu, dok su prosječni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Evropski parlament i Savet Evropske unije izglasali su uvođenje naknada za obradu malih paketa koji stižu iz zemalja van Evropske unije, počev od 1. jula. Kako prenosi portal Times of Malta, to znači da će ukoliko neko kupi proizvod od prodavca van Evropske unije, morati da plati dodatnu carinsku taksu od 3 evra plus PDV. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će njegova vlada pokrenuti proceduru za smenu predsjednika Mađarske Tamaša Šuljoka ustavnim amandmanom. U govoru u Mađarskom parlamentu Mađar je rekao da će njegova vlada pokrenuti široke ekonomske, političke i pravne mere da bi se Mađarska rešila korupcije i najavio osnivanje Nacionalne kancelarije za zaštitu i povraćaj imovine, preneo je Reuters. On je najavio i operaciju čišćenja od, kako je rekao, Orbanove mafije, dodajući da će ta operacija okončati eru u kojoj Mađarska bila talac organizovanih političkih i ekonomskih kriminalnih grupa. Ova operacija je sveobuhvatna politička, ekonomska i pravna inicijativa usmjerena na oslobađanje Mađarske od korupcije koja prožima funkcionisanje države i guši celu zemlju, rekao je Mađar, a prenela je agencija MTI. Podsećajući na borbu protiv italijanske mafije, Mađar je napomenuo da su pre 34 godine atentati na sudiju i tužioca šokirali Italiju i naterali je da shvati da tradicionalne metode ne mogu da pobede organizovani kriminal. Postoji ključna razlika jer mi nećemo dozvoliti da mađarsko društvo trpi šokove kakve je trpela Italija, niti ćemo dozvoliti mafiji da davi, guši ili pljačka Mađarsku u decenijama koje su pred nama, poručio je premijer Mađarske Peter Mađar. Holandska vlada planira da uvede porez na šećer, koji bi mogao da utiče na cene bezalkoholnih pića, ali i određenih vrsta piva. To je objavio Telegraf pozivajući se na pismo kabineta holandskog premijera Roba Jetena i izvore upoznate sa planom. Očekuje se da bi mera mogla da donese oko 900 miliona evra prihoda i podstakne građane na zdravije navike, preneo je NL Times. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je danas nakon sastanka sa moldavskom predsjednicom Majom Sandu u Briselu da je Moldavija izvršila 93% reformi koje su tražene u okviru plana rasta. Moldavija je jasno stavila do znanja koji je njen izbor. Na izborima, jednim za drugim, sprovođenjem sveobuhvatnih reformi i uprkos stalnom pritisku Rusije, vaša budućnost je u Evropskoj uniji, objavila je von der Leyen na svom X nalogu, preneo je Reuters. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku i na položaj premijera i na mesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade koji su, po znacima navoda, kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Andy Burnham reagovao na ostavku Keira Starmera i potvrdio da će se kandidovati za mesto lidera laburističke partije, prenoje BBC. Burnham je odao priznanje Starmeru za dosadašnji rad, ističući njegov doprinos zemlji tokom izazovnog perioda. Ocenio je da građani od političara očekuju stabilnost, ozbiljnost i fokus na ključna pitanja koje utiču na svakodnevni život. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: posao. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Vanja dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Tokom posle podneva biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini i zapadnoj i centralnoj Srbiji. Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32. stepena. U sredu promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.

0: Lepo sve možeš čuti na Banja Dvojku.
1: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Već tako kako je što se vremenskih prilika tiče, ne preostaje nam ništa drugo, već da se prilagodimo što bolje i što više možemo. Ako je toplo, neka bude toplo sa stilom. Znate onu staru, da jeste važno koliko, kako radimo i šta radimo, ali je još važnije da to nešto radimo sa stilom, zar ne? Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobar dan i dobar prijem. Svoje najdraže društvo, svoj auditorijum, najljepše pozdravlja dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Sa mesta gdje se uvek osjećate kao kod kuće. Ponedeljak sam po sebi ume da bude malo težak, pogotovo ako je sparno, pogotovo ako se ima puno obaveza, pa hajde sada da situaciju preokrenemo u našu korist, da se okrenemo mi dobroj muzici. Pogotovo onoj koju ćete nam vi, dragi prijatelji, birati od pola pet u Željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, dakle za koji minut. Pridružite nam se, uređujte naš program svojim muzičkim željama. Donesite nam hladovinu za dušu, a pesme koje će greti srce i njihov ritam koji će nas terati na osmeh, pa i na igru. Budite se nama, dragi prijatelji, budite se nama i uživajte uz svoju dvojčicu.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

danas, dragi prijatelji, dobrodošli u današnju drugu željoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina, jednog sjajnog mesta u Bogdanju koje može da primi do 180 gostiju za vaše slavlje, koje će biti, verujte nam na reč, nezaboravno. Samo pogledajte, recimo, njihovu Facebook stranicu Svečana sala Mina Bogdanje i uverit ćete se u ovo što vam govorimo. Broj telefona za sav dogovor i rezervacije je 063-7433-640. Ako planirate svadbu godine, proslavu punoletstva o kojoj će se pričati ili krštenje u krugu porodice ili poslovni sastanak sa vama veoma važnim ljudima, tu je dakle svečana sala Mina u Bogdanju da bude vaš idealni domaćin. A domaćin u željoteci je vaša Banja Dvojčica. Pišite nam na 061-600-6767. Poruke sa muzičkim željama i pozdravima vama, dragim ljudima, ili ako, dragi prijatelji, želite nešto za svoju dušu da čujete, što da ne, samo izvolite. Dakle, 061-600-6767, naš broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave. A mali vašar, i to moj mali vašar, Peđa Jovanović, prva je muzička želja za ovo popodne u drugoj željoteci, i to po specijalnoj želji.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
3: Još jedna specijalna muzička želja od našeg vernog slušateljstva. Zahvaljujemo najljepše na pozdravu i uživamo uz pomoravske

Postoje trenuci u životu koje želimo da pamtimo zauvek, trenuci kada slavimo ljubav, nove početke i najlepše životne prekretnice. Za vaše savršeno venčanje, nezaboravno punoletstvo, krštenje ili bilo koje drugo slavlje, tu je svečana sala Mina u Bogdanju koja će vam širom otvoriti svoja vrata. Uživajte u fenomenalnom ambijentu kreiranom sa stilom, vrhunskoj usluzi i prostorom koji svaku vašu želju pretvara u stvarnost. Važno je samo da odaberete datum i povedete drage goste, a sve ostalo prepustite ljubaznom i zaista profesionalnom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju. To je mesto gde se stvaraju najlepše uspomene, a bliže informacije i rezervacije putem broja 063 7433 640. A sada da podignemo čaše za našu dragu mladu slušateljku Milicu Rosić, da je čestitamo na završenom školovanju i da joj poželimo puno uspeha u budućnosti, da nam je uvek tako slatka, dobra i nasmejana. A puno pozdrava ide za baku Cicu i deku Radeta, kao i za komšinicu Micu, od njihove Milice i od nas naravno. Oni su Miličin oslonac i zaista veruju u svoju Milicu da će samo uspehe ubirati na svom životnom putu. Dragi ljudi, veselite se, uživajte jedno u drugom i budite srećni. Mnogo vas pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku, dragi naši Rosići. Muzika.

I za kraj današnje druge željoteke, strogo romantično, za jedno zaljubljeno srce, kako piše u poruci, pristiglo je između ostalih na naš broj telefona 061 600 6767. Hvala vam dragi na učešću, poštovani slušaoci, dragi naši prijatelji, i želimo vam prijatno popodne i veče uz Vanju Dvojku. Ništa ne dirajte, ostanite sa nama jer će biti zaista puno lepe birane muzike, a najljepše zahvaljujemo poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju 063 743 3640, Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. Hvala još jednom, ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
7: Hajdemo mi sada na jedno jako lepo i interesantno mesto gde zasigurno se najbolje uživa, to je Vidikovac u Štulcu. Sada ćemo da pozdravimo jedne pa jako fine ljude. Nakon radnog dana vreme je da se odmori, da se opusti, a kako drugačije nego uz Banju Dvojku i uz biranu pesmu. Idemo samo, specijalno i isključivo.
8: Saznaćeš mi zore, ne biraj.
7: Za Copa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima.

Samo za Čopa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima.

0: Samo za Čopa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tuđ

Samo za Čopa i Belog na Vidikovcu u Štulcu u Brvnari Džerima.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč,

0: oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 20 je časova i 19 minuta.
3: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. U sredu promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 16 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Sponzor biometeorološke prognoze.
5: Uf, jao, zove me šefica.
6: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
5: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
6: Molim?
5: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
7: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
8: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
7: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
6: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
5: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Bade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: 2. Dobro veče, Vanja. Traffic and
1: weather. Vanja dvojka.
2: Okay. Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja dvojka.
1: Najvažnija zelena pluća planete su njene prašume. Danas, 22. juna, planeta obeležava Svetski dan prašuma, ekološki praznik ustanovljen 2017. godine od strane Međunarodne organizacije Rainforest Partnership iz Teksasa, kako bi ujedinila svet upravo u zaštiti ovih najvažnijih ekosistema. A inspirisani Svetskim danom prašuma, da se podsjetimo kakvu mi lepotu u Srbiji imamo. U našoj nauci ove prašume zovu se zvanično strogi prirodni rezervati ili prašumski rezervati, mesta gde ljudska ruka decenijama pa i vekovima ništa nije dirala. Drveće tu raste, umire i obnavlja se potpuno prirodno, baš kao u pravoj prašumi. Prašuma Vinetovača na Kučajskim planinama nalazi se, dakle, u istočnoj Srbiji, u regionu Gornje Resave kod Despotovca. Najpoznatija je i zvanična prašuma u Srbiji. U njoj ljudska ruka bukvalno ništa nije pipnula više od 350 godina. Bukve u Vinatovači dostižu visinu i preko 40 metara, a pojedina stabla su stara preko 300 godina. Tamo je strogo zabranjeno seći drveće, pa čak i odnositi ono koje je samo palo od starosti. Prašumski rezervat kod Majdanpeka, u istočnoj Srbiji, u blizini Debelog Luga, kod ovog lepog grada. To je prelepa autohtona prašuma mezijske bukve. Zaštićena je još polovinom prošlog veka i predstavlja pravi živi muzej prirode gde se prate prirodni procesi bez ikakvog uticaja čoveka. Zove se i još Felješana. Prašumski delovi na planini Tari, poznatoj po svojim strogim rezervatima gde šuma ima potpuno prašumski karakter. Najpoznatiji su lokaliteti Zvezda i Crveni potok, gde se nalazi i čuvena Tepih livada. Tamo raste mešovita šuma bukve, jele i smrče, kao i endemska Pančićeva omorika. I ti delovi su potpuno prepušteni sami sebi. Strogi prirodni rezervat Kukavica u južnoj Srbiji, na istoimenoj planini Kukavici kod Leskovca i Vladičinog Hana. Klisura divlje reke na ovoj planini skriva jednu od najlepših i najstarijih bukovih šuma u Srbiji. Zbog nepristupačnosti terena, priroda je ostala potpuno netaknuta sa džinovskim stablima koje imaju prašumsku formu. Rezervat Mustafa na Severnom Kučaju još je jedan skriveni kutak u istočnoj Srbiji gde se bukova šuma razvija isključivo po zakonima prirode, bez ikakvog gazdovanja ili seče. Na sve ove zaštićene, zakonom zaštićene delove prirode u našoj zemlji možemo biti ponosni jer pokazuju kako priroda izgleda u svom najčistijem i najmoćnijem obliku. Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Nadamo se da smo svi zajedno ovaj ponedeljak uspešno prebrodili, pre svega uz osmeh, lepu priču i pesme koje su nas opustile, ali i spojile. Hvala vam na svaku minutu koju ste podelili sa nama, na vašoj energiji, na vernosti, zbog kojih je upravo naš i vaš folk radio Banja Dvojka uvek pun topline. Vreme je da se ugase brige, da se ostave obaveze za sutra, šta smo uradili, danas uradili smo. Da utonemo u mirnu noć i kvalitetan odmor, a mi ćemo vas ispratiti uz, naravno, brižljivo sačinjenu playlistu lepih pesama za opuštanje i, naravno, prijatan odmor i lep san. U ime čitave ekipe Folk Radija Banje Dvojke, koja je zajedno sa vama krojila ovaj dan po meri svih nas, Želim vam mirnu, prijatnu i laku noć, želim vam da se lepo odmorite, da sanjate lepe snove, pa da se sutra čujemo ponovo od 8 časova, orni, čili, vedri i spremni za novi dan.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.